0: man sini mu. Na amanie fi ho no bani Rebecca da Toma ene wode ba chese wo hwe enuetwa ene ensunsanso a ede ba e hadwene na de ema ne hadwene ne se nipa bi a etwa nua no wo twa wi a wo nua so ho nti wo de ne de ne so wo twa kosa wo twa na kadua de wutu na de biesia nan wutu na de biesia nan nti fie kakra obesan ba no na babia toye no babia de foforo na odisi wo no so nyini ya benya obesan benya ne so mfaso wo de de bi eno e na mansi ne peni a wo mo na e ba no first commission wo mo hwe wo dwumadi a wo mo chese e ya ha twene ne sa suntu do mafato omo ho so a wo mo dua enua na de wo hwe nim ne sa afi wo mu ko ano e wo mo bedua enua be se opepie dua sa 30 million ya eno no wo hwe nim se efie kakra bi eti no ne nyina benyini ama ensakraya ba e sa se se enua no egina so sa na ya ne boa na wo de afutuo so ama se wo mo mu koko kokofu mu kokoye mu ni ade me wan wa kwoboa wo se mehe eno ne fe bushfire no wo mu to be si wura na na afi atie se kwaye nim na se nua ne nyina wo sie basa na ya na emwa enua na wutwa no ene enwura na wo sie ne hit na de ba no ensuansu ahodo de kwa enim nyina no na ese no wo de se atum na wo kansem wo yi ewo eye NTC campus wo num ewo bole ebra wo de jumade hyehye so a enu ye ne sode hu afi wo yi wo mo ebe hye so de bedua enua etipa na eda so no eye forest and economy ye NTC mo ra Gilbert Ampofo wo no ene wo ye manager penya wo di forest commission nim e wo bole mansinim
1: ya sesia ya dadwen se oba etifi mantam ahanom a ya sesia ya ade bia e ha dwen e pa na e boye ho moden se ye beye fire patrols ye ye dia ye fe no fire belts ne ade ade se ye bebo dia ye bedua bia ho ban na ya ye aka ne se ankrankra ye digja e kwa ban kwa ye mu e ko mfuo mu e ko di juma de ye besre se pebre no so a obia emfa gya ndi dwuma omo a omo de edi gya ekọ ekọ no aduane ene enioma yes ye besre edu pebre mu dia gya ndi dwuma die bia ewo kwaye bia mu se na ebeya ahoden a ye de hye dwuma die wan mu no enye kwa na gya embese no enti we dia ye gbokoko na wo anso a ye sabe so omu no emra wo ho
0: ya no ebedi ewo sa kwane so eye Orua Gilbert Ampofo ukopie mu ewo boli a wono na ye penyi a eba no kwaye mu ene ye won totoye ene wo mu sese wo mu edidi juma first commission no wono no odi wo manim na owieye no ena Abdul Fatau NTC wono ena wo ye penyi ohwe ewo so entotoye wo di aseda kesiye ama eye first commission ejuma wo mu eye enua mu eboa na o maka school ne ho na o madua na school ne enchenchempo no enua na wo mahye so mu bedi ho ne nyina no wo se eye na mutu papa.
2: Once again, thank you very much for that opportunity. And on behalf of the Praise Palace staff and the entire student body, we appreciate this kind gesture towards this season. Thank you very much.
0: Jim FM. Penya utene kei Yura Abdul Fatau, onu ya administrator, ewa first NTC. Nurses Training Council meboa anase training school ahanti penya o wonum no wono edi o manim
3: abushia kasie boy super we can kasie boy no an wa sugusu awutie ene ndemo de beche ye Facebook YouTube no mode beche ya no pe ye wiane ye dem watum na ye nkwankwada ye die mu e ye wonkwada bebre wo wonum a enei ene ade ache anopa wo afi na wo sode afrika teso no kwohwe ebi kwa me nkruma ntwa ho e wonum no woda ensuo ye twa na dwin na nkwada yi bi dem ebi so wo hono mu akuro nketuam ebi awofo ho nsowo eti wo ye osu o media kwada yi kwa kwotena me yonku bi nchen ana se embusiani bi nchen na san nkwada yi bi nko asumu a wonam wo ene awofo no a bi a wone wo mate ye nke bo se nkwada anu kosuku be he se ekwotone ade ena ye kwafuom panimfo akire se akwada wo betumi asuma no akwada betumi aye dwuma na emmom ye wo babi akwada no na ho odi duru ye wo dwuma akwada ye ne wo dwuma empanin ye eti se wo nipa kro wo yira akwada twae na akwada ni wo ntumi nye wo se wo nya eno ne se wo di akwada no ye dwuma e buru na ho odi nso na panin baako ye wo kwaso ye hwa padi ensem so ane empanimfo na hye wonsa mpanimfo e wo nom no wodi atu dwa se Ghana ha sei wabode wura esu bi asombrache woda so jina mu a de nkwada ye

adehye ma mu nyina akye ye damase anopa yi adehye ma mu nyina akye ye damase anopa yi se afidie no eda sempa 94.7 fm so ebre no enya son kukura ntumi dwumadie bre ena aso no babia wo bia no ene anopa yi kame ho na yemfa seda ema twedi amponse wadom aka ye ho sabri ya meka sei anadwe mu nyina ne nsuo no dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind na minim se babia wotimi ni de na minim se babia wutie mi firi wutie mi firi bia no odomfo no adom amade pa akyenye abusi anka kra bosome ya chese etoso enum enakai no yesi mu nka kra kra no so ye ko ye dru ne etoso ensia ya ne eye the 6th day of June 2026 mu ene ye wo no enti ye ka June July no mu na ye wo no June no ne ye di ahyase ye ene wie mu pade ehufo edika bo ye kokose afi se ne nsuo no besi ato no ebeto soronko enti obi a emo aboa no ho ye nyina ye nsom ba bi enam ne ye ye bia na se ye ye ne sa na se ye nye ne sa no anopai di I hope se babi ya ubi ya da ye bi ya ni ya kosu ubi ya no anopai emu eye ya kuye brejo tikonkwe na watu insembe brejo ena akosu June 3rd biye ni ye che ye ewo meji mo another June 3rd na wedi ye sa uhe disaster noa ekopie wo mokola kopie wo mokola adwadifo a wo niam akohye ye ene bi su kopie adenta ne mpotamu abrusanye no so toaso miensa ebuye ewiase ne chese nipa baako afrimu juntede no asem na make adwadifo so a wo niam ahye ye wo mokola guso ya walking kind wo num niam ya wahwede ensem no de abusia na watwi ebi akoso ye kasa ensem akoso na watwi ya ensem ebi asi papa ye wose ye hwe na ye dechi ede amawo na na watwi ya musu na soafo hwe o meya pom de ensem so ama directive se siwo ya woda konfo anochi tichi no udum hospital na konfo anochi tichi hospital siwo ya woda no no board no en suspend no board no en suspend no suspension no mpedimfo che se CEO ema directive se emergency services se wo konfo anoche ho no wonu mu atwensensan ana minister chire mu se mampani agina bedwam mu ade atudwa se sa emergency pa se o na emergency ni atwensensan de che se mu obi akora nka bio ana konfo anoche CEO no wabeka bi eti board no entwene sensen wo mu wie enso ho no moa omunya nhwehwemu na omunhwehwemu hu tumi kro ya ogina so e de ema sa directive no say emergency services e wo komfa no che o ma suspend e ye hwe tumi kro no ye nhwehwemu na ye mfa report no nyina emra ba ni mani mu ya de ye suspend no eti enei make say siu ya wo konfo anoche aya sabia emu no mpenfo chese ya twe no asensa ni nyina no egia ne soafo kwamna minta aka no e de atudwa eso na enei Dr. Pakwasi Bedu siu ya wo da konfo anoche teaching hospital no wo hwe directive na minister mai na o se with immediate effect for 2 weeks and suspend CEO ya woda konfa no chi teaching hospital no ano Dr. Pakwasi Bedu eti eno ya ade a eda ho ana apomudin mu aso no na wotwi bema bi ani na busua ye se omo so omo konsrahwe e wa ya sabia ubenya video no a fa to ho mame wati jowo bema ne se ne busua ni yare eda ya sabia tema polyclinic eti wo mo kwa akosra no kodru ho no na me ne me nwanwa ne se obi ani ho no mo wa kwa hospital da se ye ka visiting hours a hospital ni ye miepuno no nto ho 24/7 se wo busua ni da ho a ebri bi a wo pe na wo ko ho ene ye wo mo ebe kwa anopa sei anopa be no nson no
se wan ko du ho be nu nsia na e wosam ye ma anye no ho na be no nson pa mu e wo se doctor se ba no mo be hwa ya fo na wo ho no mo no a anopa na se visiting hours na be wie ya no no se no no e be wie ya gi anwumre eti se obi wo busuani bi na putuprum e bi a wo de aduro bi na e koma no bibi ye emergency a sometimes panimfo no timi boa nemom sa wo be kwa hospital wo ne be ka kire wo se oh visiting hours ni watwam na wo hwe video ben katachie pa se be ma so wo babo ehim no him no him no him no adan a nurse ni no aka kire ne se visiting hours atwam ene wo no wo be wuram etu wo so mani wuram ti wo kwobo nurse kwobo nurse yo na busia eno ni asemo a ene anesefo nka mumukuo no efiri nu akra na omhye ase di ebitudwa se protection pair wo se ye de mabwo wo adwuma wo ye mu no ye mabwo sa protection no no onum kaso a wodika evisa ansana visitor oba hospital ebetimi awuram wo de mepese e fa Ridge Hospital e de ye example sa wo ramu wo Ridge Hospital hono mo a security baako eche main gate hono mo ansa na wo ba be wura ward hono mo so a security ti ho enti se nipa no security fo no so nim time e ye visiting hours ni time e ye visiting hours me the last time a me call ho ni dia me isu Ridge Hospital no hono mo na me hu se o ma security no we wura ha na we ye wura ha enti Mimi wura mu ansa na be wura word wo ne ebisa wo eh wo kohe ye bisa me enti se security fo no so efri kwan na no ebesi ansa na be manya akwa wura word wo se nka omu nyina ayo omu adwuma ka menyin ni se be ma no betimi awura mu kura akoduru word wo no mo ene nurse ni akwa akoko e tudi e he video yo se bema pa nyo yonko bema na ane neku. Ene nyesa wasem so krede. Visiting hours e trem sign. Enu hon ento kwen nye. Eti nyame ya domwa. Enu amode bema no kwa kot. Untimi entimi masa wo besho wo bimu e himno. E himno a wo ye obeka na mamo no. Sa Ridge Hospital wadi ene. Omu ye ye ya. Se kwa si sen no. Ni ewi ase a ne se nurse ni no ye kwoye test no ne ba bi amu ye there was psychological trauma wo ho ye wo se ebi kura no a wupusu nipa no pusu nipa no dompe amu a dompe amu a ne hu betimi adodo no eti a nurse fo no etoda ye ka wo onumu mfo nso a wo ye se bi mu be kɔ na bi a okita ne phone gina so denden etoda kura ebi be kɔ no na bi a telenovela ibi na ɔte hɔ no mu a wo hwɛ ɔ san krɔfo no wo ho ba hwana ye di o matem aka wo mo asɛm a na nunti se nurse ni no ne wo duty na ɔ pɛsɛ me hwɛ sɛ me yɛ madwuma pɛpɛpɛ da bi papa wo ntumi nwura mu ta mu aso na nso yɛ kɔto ɛhye wo so kɔbɔrɔ wo de a ɛne na ɛsɛ bibi tosin eti ne apomudin mu no yebehwe saa ne manyina ene dwumadie so ye de ani ebehwe ho no mu bi na ne so ne yehwe ani mu se second batch Ghana for year was South Africa menu mu no the second batch no ye de won ebeba se empenimfo a owo ho no mu a wo hwa boaboa Ghana for year wo ho no se se announcement no a commission no eye se wo apese wo ba bia no bra no utie registration se Ghana for na ya over 150 ni me say 150,500 nipa be apem ahenum ena wakwa kwa chulo wodin a omu nyina so ompese omusa aba Ghana eti na wotwi ya ma omaboa wo ma no maboa mo ho ano ene wo a wo hin se opese akwantuo nu kobia o ya bebo omano ewo Pretoria na nani ye hwe animu se panimfo de the second batch no first batch ndia bedru second batch ni ye hwe animu se onbeba bedru enne na flight no ebetu se ensakira ye bia mamu a
the information at this week yenya ye no eche se ene na second batch no ebeba eti yene Ghana community no a ewo honom no mpanimfo e da no ebetwetwe nkomo na yahwe se wo mbenya ba anasa wo munya ma because emfa ho ne ne na watwi Chief Justice or woman mu edia twa se oh ewo se mra ye adwuma wuni pakro constitution o mode ye adwuma o South Africa menum no emba wo bia se wunye South Africa ni a enwo sa wetena o manum constitution no ma ho kwai ma ho ho betena o manum echi wu a wodi mra be hye wonsem na wakasa wo bia ho ho wonko ana o mukra a wo ye se ene emba ye demonstration no emba de ninya Chief Justice asem krata wo de ba ye ne se etia mra enso ye se etise ne ode kente kunsuo wo ken no omammua no wan omuguso ne omoya na omoye etiga na fo no se se duduo na ye krado so obebe fie me jidi se ye den ye bibeka wo ba nipa be 1500 no omaye krado so obeba ndie ene ye mfo omo emra yen fo mumra na woni ai wadwen se bia o ye de ba bi ye tie ye honka no na omo aka ho no no omo aka ho etie nche ye be ko South Africa manu emu na ye ne emperimfo no atwetwe nkomo abusia ma me fa seda ema me production team no Dominic Siyeboa edie animu kwakutwum tachire na Jackson of Saintia moa Ben Digazi Joel ena omodi mitumu live wa Facebook ena YouTube anopeyi. Omanyi ne kwa mna sante ene Philippo sebo nsuso ebo michidom dende ndende ene jumediye mitumi edi abremo. Midi edi ekria buachiwe yadom fremi ebi waya mejoso. Yuguso dende ndende ewo kukren tumi jumediye eso.